0: Od 1.8. važi zakon o garantovanom pravu na dnevni boravak za sve đake osnovnih škola, a pošto se novi zakon primenjuje postepeno, najpre važi za one koji u 2026. kreću u prvi razred. Sada obaveza obeležavanja kompjuterski generisanih sadržaja postoji za sve one koji objavljuju profesionalno ili su im publikacije namenjene široj javnosti.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: Usred ljeta na snagu su stupile neke mjere u Njemačkoj, ali i u ostatku Europe koje se tiču svakodnevice mnogih. Od novih pravila za dnevne boravke u školama preko obveze označavanja sadržaja nastalih uz pomoć umjetne inteligencije pa do pripreme osvježenog dizajna novčanica eura. Da vas sve to skupa ne bi iznenadilo kada se vratite s odmora, zato danas u podcastu Kosmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram s kolegom Filipom Slavkovićem o promjenama koje ovih dana stupaju na snagu.
1: Tragom činjenica.
2: U Njemačkoj su s početkom ovog mjeseca konačno svim saveznim pokrajinama počeli ovogodišnji ljetni praznici koji u ovoj federalno uređenoj državi svake godine počinju u različito vrijeme i to ne svugdje u isto vrijeme. Za sve dijelove Njemačke međutim važi da od 1. ovog mjeseca, dakle od 1. augusta kolovoza, sva djeca koja nakon ove ljetne školske pauze kreću u prvi razred imaju zakonsko pravo na dnevni ili produženi boravak, odnosno na brigu i njegu i nakon završene nastave. Filipe, kako je došlo do ove prilično važne odluke?
0: Nenade, od 1.8. važi zakon o garantovanom pravu na dnevni boravak za sve đake osnovnih škola, a pošto se novi zakon primenjuje postepeno, najpre važi za one koji u 2026. kreću u prvi razred. U Donjoj Saksoniji i u Bremenu nova školska godina počinje već za nedjelju dana, pošto su školski raspusti tamo počeli previše od jednog mjeseca. Posljednji su na letnji raspust u Njemačkoj ove godine otišli učenici i učenice u Bavarskoj tek prekjuče, pa će njihova školska godina početi tek sredinom septembra. Ovdje kod nas u Sjevernoj Rajn-Vestfaliji, koja je najmnogoljudnija savezna zemlja, nova školska godina počinje za tačno 4 sedmice i budući đaci prvaci su tako prvi koji imaju baš zakonom garantovano mjesto ili u školskom produženom ili u nekom drugom dnevnom boravku. Taj zakon je usvojen još 2021. ali je određen rok od 5 godina za pripremu sprovođenja.
2: Što konkretno djeci, odnosno više roditeljima, jamči taj zakon?
0: U Njemačkoj, kao i u mnogim drugim europskim zemljama, osnovne škole i institucije specijalizovane za dnevne boravke nude mogućnost roditeljima da djecu prijave za takozvani produženi boravak. To znači da posle školske nastave, koja uglavnom traje negdje do podneva, onda posle podneva sva djeca mogu da borave ili u školi ili u odvojenom dnevnom boravku gdje su sa njima praktično vaspitači ili negovateljice. Oni sa đacima organizuju igru i zabavu, zajedno rade domaće zadatke, a u podne imaju i ručak. Taj boravak traje onda do 16 sati, tako da su, uključujući i ono vrijeme nastave, svakom djetetu tokom 5 radnih dana u nedjelji obezbeđeni učenje i boravak u školi ili specijalizovanoj ustanovi od 8 do 16 časova. Taj cjelodnevni boravak na njemačkom se zove Ganztagsbetreuung. Ukoliko se nudi u školi posle nastave, u pitanju je produženi boravak posle nastave i poznat je kao OGS ili ti offene Ganztagsschule, ukoliko je u pitanju slobodan izbor roditelja da li će dijete ići u produženi boravak, odnosno može da bude gebundene ili verpflichtende Ganztagsschule ukoliko je taj boravak obavezan.
2: OGS je ipak mnogo uobičajenija varijanta, obavezni dnevni boravak je rijeđi koliko ja znam, ili?
0: Jeste, u velikoj većini osnovnih škola u Nordrhein-Westfalen ovdje recimo postoji OGS kao opcija ili ponuda roditeljima. Sada su međutim škole ovim novim zakonom obavezne da tu opciju ponude, jer do sada je sve zavisilo od broja đaka koje škola može da primi u dnevni boravak. Ukoliko se previše djece prijavi, a mjesta nema dovoljno, dešavalo se da neka djeca ostanu bez produženog boravka. Od pre par dana, dakle, školske ustanove su obavezne da obezbede dovoljno mjesta u boravku za svu djecu.
2: Zašto je ta obveza za škole i dnevne boravke uopće uvedena?
0: Zakon je usvojila još vlada kancelarke Angele Merkel, dakle ista koalicija dvaju hrišćanskih unija i socijaldemokratske partije koja je i danas na vlasti, ali s kancelarom Friedrichom Mercom. I to razlog je bio kako je i ondašnje nadležno ministarstvo za porodicu mlade naglasilo, a i ovo sada to isto ponavlja, da se građankama i građanima olakša usaglašavanje svih porodičnih i poslovnih obaveza tokom dana. Vlada smatra da problem sa manjkom kvalifikovane radne snage u Nemačkoj može barem djelimično da bude rešen time što će roditeljima koji zbog obaveze da se brinu o deci rade tek pola radnog vremena biti omogućeno da rade puno radno vreme ukoliko to žele.
2: Kako se došlo do tog zaključka da to cjelodnevno Ganztag Betreuung može riješiti kronični problem stručne radne snage?
0: Računica je da će roditelji čoj deci sada osnovna škola po zakonu mora da obezbedi produženi boravak biti spremni da rade punih 8 sati dnevno jer su im i deca punih 8 sati svakog radnog dana garantovano zbrinuta u školi ili dnevnom boravku. To naravno funkcioniše samo ako majka i otac imaju različito radno vreme. Jedno od roditelja odvodi dete u škole, a drugi preuzima iz dnevnog boravka jer inače 8 sati nije dovoljno za i odlazak do škole i do radnog mesta. Naravno, ideja o usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza također nema mnogo značaja za oni koji rade rane smene ujutru ili kasne smene ili noća i takvih nije malo. Nezadovoljne ovim zakonom su delom bile i same školske ustanove koje se sa svoje strane bore s manjkom pedagoga. Pritom je garancija mesta ovde u NRV, Nordrhein-Westfalen, stupila na snagu 1. augusta u vreme dok raspust traje. I to raspust traje i u školama i u vrtićima, iz kojih dolaze budući đaci prvaci koji u prvi razred zvanično kreću 3. septembra. To praktično znači da roditelji svoju predškolsku decu posle 31. jula više ne mogu da šalju u vrtić, jer ugovor s vrtićima važi do kraja jula. Dakle, ta deca još nisu đaci prvaci, ali već imaju od 1. augusta zakonsko pravo na dnevni boravak u školi u kojoj će biti đaci, tako da roditelji koji nemaju drugog izlaza jer moraju da rade, decu već ove sedmice šalju u dnevni boravak u škole čija deca još nisu postali zvanično đaci.
2: Inače, dnevni boravak izvan škole na njemačkom se zove Hort.
0: Jeste, inače ova garancija mesta u Offene Ganztag Schule ili u Hortu ove godine važi samo za đake prvake, od naredne godine će važiti i za prvi i za druge razrede, potom i za treće, da bi od avgusta 2029. deca sva 4 razreda osnovnih škola imala garantovano pravo na dnevni, odnosno produženi boravak.
2: Filipe, to je samo jedno od novih pravila koje su stupile na snagu ovog tjedna ili u razdoblju od sredine prošlog mjeseca pa do sredine ovog mjeseca. Na njemačkom i na evropskom nivou u nedjelju je počela važiti regulativa Europske unije o obaveznom markiranju online sadržaja koji su nastali korištenjem umjetne inteligencije. Što nam možeš o tome reći?
0: Jeste, 2. avgusta je na snagu stupio zakon Europske unije o veštačkoj inteligenciji, takozvani AI Act, AI od Artificial Intelligence na engleskom, a Act naravno zakon, eto sad malo prevodimo sa evropsko-engleskog na ove naše jezike. Na društvenim mrežama se širom Evrope tvrdilo da sad zbog tog zakona svaki video ili fotografija proizvedena upotrebom veštačke inteligencije mora da se obeleži. Nemačka vlada je na svom zvaničnom portalu objavila da pravila važe samo za preduzeća, ali nijedno ni drugo nije sasvim tačno. Obaveza obeležavanja pre svega leži na kompjuterskim kompanijama koje su vlasnici socijalnih medija ili prosto na firmama koje sadržaj objavljuju na svojim web sajtovima. Uprošćeno rečeno, tehnološki koncerni koje stoje iza platformi kakve su Facebook i Instagram ili TikTok ili YouTube i ranije su već bili u mogućnosti da uz pomoć analize digitalnih podataka koje sa sobom nose svi online sadržaji, takozvane metadata, utvrde da li neki video, fotografija ili tekst imaju obeležje produkta veštačke inteligencije, u šta mogu da spadaju recimo takozvani vodeni žigovi i slično. Sada obaveza obeležavanja kompjuterski generisanih sadržaja postoji za sve one koji objavljuju profesionalno ili su im publikacije namenjene široj javnosti.
2: Kako to konkretno izgleda u praksi, odnosno što tu znači ta definicija da je nešto profesionalno objavljeno?
0: kako će Facebook, Instagram, TikTok ili YouTube obeležavati neki podcast ili reklame napravljene pomoću künstliche Intelligenz, kako se zove na nemačkom, to već sad možemo da vidimo. Te internacionalne tehnološke gigante će dalje morati da kontroliše Evropska unija, ali svako od nas korisnika ovih socijalnih medija može da doprinese boljem sprovođenju regulative tako što će prijavljivati neobeležene sadržaje za koje se sumnja da su ih napravili kompjuterski programi, a ne ljudi. Za sve ostale važe otprilike pravilo da na samoj fotografiji, tokom trajanja videa, na početku i na kraju teksta, odnosno tonskog zapisa, treba jasno ukazati da je korišćena veštačka inteligencija kod svih sadržaja koji su namijenjeni javnosti.
2: Znači, ako sam dobro shvatio, to nije samo riječ o strogo profesionalnom objavljivanju nekih sadržaja.
0: U suštini se regulativ odnosi samo na profesionalne publikacije, ali možemo da zamislimo sljedeću situaciju. Recimo da sam postavio snimak svoje vožnje javnim gradskim prevozom na svojoj ličnoj stranici na Facebooku, ali sam, radi šale, pritom lice vozača autobusa ili tramvaja zamijenio likom neke poznate javne ličnosti. I ukoliko sam taj video samo tako postavio na svoj Facebook i to tako da samo moji prijatelji na Facebooku mogu da ga vide, pretpostavlja se da mi namjera nije bila da materijal koristim u neke poslovne ili druge svrhe, već za privatnu šalu i onda ne moram ništa da obeležavam. Ali ako isti taj video, recimo, postujem na YouTube-u tako da ga pogleda što više ljudi, pa onda još i zarađujem od video reklame koju YouTube uključuje na početku ili na kraju mog videa, onda i ja i YouTube imamo obavezu da obeležimo ovaj video, recimo onom engleskom skraćenicom AI ili AI.
2: Neovisno toga, već i sada kažnjivo kaznenim zakonom, ako se proizvodnjom takozvanih deepfake videa nanosi šteta nekoj realnoj osobi koju s pomoć umjetne inteligencije lažno prikazujemo.
0: Tako je, to je već onda druga tema.
2: Inače, Evropska unija se osim novim pozabavila, ako se to tako može reći, i starijim tehnologijama.
0: Tako je. Neke od novih regulativa koje u avgustu stupaju na snagu jesu pravo na popravke, obaveza obeležavanje po zdravlje štetnih mirisa u kozmetici i obaveza korištenja reciklirane plastike za pakovanje.
2: Kad kažeš pravo na popravke, pretpostavljam da se ne misli na popravke zuba.
0: Da, tako je, misli se na popravke tehničkih uređaja. Iako već sada prodavci tehničke opreme imaju obavezu da u roku od 2 godine od kupovine besplatno poprave uređaje koji ne rade ispravno, u velikoj većini slučajeva trgovine, a preko njih i proizvođači, se odlučuju da dostave nove uređaje jer ne žele da angažuju tehničke servise. Sada potrošači imaju pravo da zahtijevaju popravku koliko baš to žele i za to imaju rok sad od 3 godine od kupovine uređaja, ali posle 2 godine servis ne mora da bude besplatan. Tom merom Evropska unija pokušava da smanji količinu tehničkog otpada. Druge mere su donekle jednostavnije za potrošače. Proizvođači šampona ili pomada, na primjer, od sada moraju da prijave na samom pakovanju upotrebu više od 80 različitih hemikalija koje daju mirisne note kozmetičkim proizvodima, a koje se nalaze na listi mogućih izazivača alergije. Do sada su na toj listi bila samo 24 hemikalije. A proizvođači plastičnih pakovanja za jednokratnu upotrebu sada moraju i da makar delom koriste recikliranu plastiku i da više vode računa da ne koriste materijale sa štetnim svojstvima.
2: Filipe, hvala ti na ovim obilnim informacijama koje smo naravno postavili na našu internetsku stranicu kozmoradio.de da se mogu još jednom u miru pročitati. Kada govorimo o novostima, i jedna koja se tiče novčanika, ali u doslovnom smislu. Uskoro bi novčanice zajedničke europske valute, koja se osim u većini zemalja Europske unije koristi i u Crnoj Gori i na Kosovu, mogle potpuno promijeniti svoj izgled. Riječ je o prvom potpunom redizajnu euro novčanica od kako su uvedene 2002. Europska središnja banka novi izgled priprema jer euro novčanice smatra vidljivim i opipljivim simbolom europske integracije, a nove serije novčanica obično se uvode svakih 10 do 15 godina radi bolje zaštite od krivotvorenja i veće otpornosti. Na natječaj za dizajn novih novčanica je stiglo već više od 1200 prijedloga, od kojih je u uži izbor ušlo 10 finalnih rješenja podijeljenih u 2 tematske cjeline. Europska kultura i rijeke i ptice, po 5 dizajna za svaku temu. Predsjednica Središnje banke Christine Lagarde obrazložila je izbor druge teme rečenicom da rijeke i ptice ne poznaju granice. Među motivima na predloženim novčanicama nalaze se od osoba Leonardo da Vinci, Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, te ptice kao simbol evropske biološke raznolikosti. Konkretno, Beethoven je predviđen za novčanicu od 10 eura, Marie Curie za 20 eura, a Leonardo da Vinci za 100 eura. Javno savjetovanje u kojem građani putem internetske ankete biraju između ponuđenih prijedloga otvoreno je do 21. rujna septembra 2026. Usporedo s tim, neovisna istraživačka tvrtka provodi zasebno istraživanje s istim pitanjima na reprezentativnom uzorku građana europodručja. Konačnu odluku o dizajnu Upravno vijeće Europske središnje banke trebalo bi donijeti krajem ove godine, temeljeći je na zaključcima stručnog žirija, tehničkoj procjeni te rezultatima obiju anketa. Nakon odluke slijedi dodatni razvoj i testiranje prije početka proizvodnje. Europska središnja banka sama navodi da se očekuje kako će nove novčanice u optice ući sljedećih godina, kako se kaže, a ne odmah po odluci, što u skladu s uobičajenim višegodišnjim procesom pripreme, s obzirom na to da novčanice postojećih serija zadržavaju vrijednosti i ostaju u opticaju usporedo s novima tijekom tranzicijskog razdoblja. Njemački list Handelsblatt naglašava povijesnu pozadinu koja objašnjava zašto je ova promjena zapravo veliki zaokret. Dosadašnji dizajn eura bio je izraz kompromisa. Novčanice su bile obilježene fiktivnom arhitekturom, bez nacionalnih heroja, bez poznatih građevina, bez pobjednika i gubitnika, kako se kaže. Upravo taj kompromis Europska banka sada svjesno napušta uvođenjem stvarnih povijesnih ličnosti poput Beethovena, čime po prvi put uvodi elemente koji mogu izazvati nacionalne osjetljivosti. Olakšanje za roditelje koji svoju djecu žele smjestiti u dnevni boravak, lakše prepoznavanje sadržaja koje je stvorila umjetna inteligencija, kao i bolja zaštita potrošača kada je u pitanju pravo na popravak kupljenih uređaja. Sve su to novosti koje zakonski donose ovi ljetni tjedni. Ako još jednom u miru želite provjeriti o kakvim se promjenama konkretno i točno radi, postavili smo ih i na našu internetsku stranicu kozmoradio.de kako biste ih mogli u miru pročitati. Slušati nas možete i dalje preko radio valova ili aplikacije VDR Kozmo Radio ili ARD Sounds. S vama smo s novim izdanjem podcasta Kozmo, bosanski, hrvatski, srpski, ponovo sutra. Lijep pozdrav iz studija VDR-a u Kölnu od Nenada Krajcera.
1: Kozmo. Bosanski, hrvatski, srpski.